ngaiko ta khisi thauram tabiri bamarup shingbo adongi marup nikita raskumarina taramnok cheri khurumjeri ngasi gi thauram da buduna lakcheri nungairaba manipuri album isai sing olang mai shada thawai ki urumni khanjeruba punshi lai kang lada inglaba lai jani khan chautok cheruba lokari shaklon iai ki kongol gom thamoi lai kolda pumcha bi lai rango sem khredo nacho lamlan bak kanagi uikrani mit ki lai tengshu kari pein da babu lai duna maram shum marik chumlamda thadok tu na chat khribano na hakna aduk laina karigi mirai birambano aibo mayai chamkhrishanu shakhiba wasaktushu warau ruinang budi punshina adubu pukhraba shuphuktuna thajaba pombabu ifam dagi leihauri nungshibadi lengdana thamuida sholhauri naming tabu leyingshinadi masibu mahira nahak puthamui shengna nungshirubagi khudolgi ahan badalaubirasi एजे मैश्नाम की नाइटोम खुंजेल दा सरजित सोईबम न सैरिंग बा एजे मैश्नाम मशामक न सैरांग बा मचू संग खरी